fufuo dia wo fa twabe no dia na dia nyam ya dan yo nyam onante poso sa fa poso wa dia ria ya na potre na ho de ko aya na nfama hey hey hey hey o yo nyam me odi ne

me chama na so. Ah! To ti me chama na so agwa tantan so. Tantan muni pa wa mo sale saso. Mo ni ka wa de won. Mo me se wa do na. Tani pa fi sa pe mo. Na me se me kan cho se. En pe mo. No o man is as well.